ngangon ulat ngumbar tangan, tegese menabur wajah simpatik dan tangan menjarah. Pitutur iki cocok kanggo copet, nyolong, korupsi, tukaran lan sak jenise. Bisa uga kanggo wong kang mimik lan perbuatan ora padha alias munafik. Nyoto watek kang mangkene iki pikiran lan tindakan ora padha. Mesti jiwane wong iki ora beres. Tegese ora ana keseimbangan lahir lan batine. Sak balike jiwa kang minulya ya iku solah lan bawane sinetir dening kalbune.

babagan. Iki jumbuh lawan arti pradah kang tegese bisa nyukupi, malah bisa luweh saka tembung cukup. Nanging wong tuwa kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si anak.

kerlap pupu kaya-kaya wis dilalekke dening para pangarsaning praja. Katitik akeh pangarsa kang kepencut marang barang dunya, embuh wujud iwak utawa daging, uga kang awujud duit kang saiki wis ora muni kemrincing, lan uga kumerlap pupu sing kuning. Sak temene bab iku wis ana wiwit jaman kuno. Mula wis dilingki dening para luhur supaya disemak lan disingkiri. Yen nguyak bondo aja nganti merlok-merlokake lan ngilangi urip kang duweni martabate manungsa. Kecopak iwak mujudake pralampita mungguing swara kang nyenengake tumrap manungsa kang lagi golek iwak. Wong kang lagi mancing utawa njolo padha seneng banget yen weruh ana iwak kang pating kecopak. Kuwi tandha menawa akeh iwake. Mulane sansaya sengkut anggone mburu nganti lali purwa duksina terus lali marang pranatan kang ana. Malah kepara ora petung banjur kesrimpet ing kanistan. Semenoga kemrincing duit. Jaman kawuri duit iku banget ajine. Ananging para luhur paring piwulang aja nganti anggone mburu iku ditanjak-tanjakake nganti lali marang sumberi. Ora liya paringi Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane para luhur asung sasmita yen anggone mburu barang donya aja nganti ngiwake panembah marang kang kagungan urip. Dene kumerlap pupu para luhur paring sasmita. Menawa diuja manungsa iku siji wae ora cukup. Karana manungsa duwe nafsu kang ora bisa dikendaleni. Sejatine Jawa iku njaga wibawa dudu muja hawa. Ana crita Ken Dedes lan Ken Arok. Mesthi wis padha pono. Menawa Ken Arok anggone nibake katresnan marang Ken Dedes ora liya merga weruh kumerlape pupu saenggo kepranan lan kepengin duweni. Ananging crita kuwi mau mujudake sanipan lan pralambang menawa sawijining panguwasa kanthi cara paripeksa tlonjonge mesti ngunduh wae ing pakarti.

0: Nuwun mangke wa juru mertani.
1: Dawuh katimbalan dalem jebeng panembahan Sinopati.
0: Menika sampun ketingal sowanipun tumenggung alap-alap. Kula aturi anggenipun pinara wa juru.
1: Nggih. Ngestakaken dawuh dalem jebeng.
0: Tumenggung alap-alap.
2: Kula nuwun dawuh katimbalan dalem sinuwun.
0: Coba kepara maju anggenira sowan ya.
2: Ngestakaken dawuh sinuwun.
0: Ing ngarep sira tak utus tumuju ana ing Kadipaten Purabaya. Ketemu lan panjenengane Paman Rangga Jumena. Nak inake anggone ora sowan ana ing Mataram. Ngongso rasane atiku. Mula coba aturna Purwamadya lan wusanane sira tak utus tumenggo ngalap-alap.
2: Kebang matur sinuwun, lepat nyuwun pangaksami kanjeng sinuwun.
0: Iya.
2: Kelampahan ingkang abdi kawula tumuju ing Madiun. Nanging sinuwun, dumugi ing maospati kula sampun dipun cegat dening prajurit saking Madiun ingkang dipun pandeganing para Rangga. Antawisipun Rangga Keniten saking Pasuruan, Rangga Sumolewa saking Japanan. Dene kekajenganipun kelampahan kula sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Panembahan Rangga Jumena menawi dados bandan. Kula mboten purun sinuwun sulayaning rembak dadosaken paprangan perang dereng wonten ingkang mimpang lan kawon dumadaan wonten prahara ing ageng sanget sareng kalian rawuhipun Kanjeng Sunan Giri sinuwun.
0: Banjur apa keparage Kanjeng Sunan Giri ngrawi ana ing tengah-tengahing payudan mau tumenggo ngalap-alap.
2: Panjenenganipun paring dawuh menawi topas sulayan antawising Purabaya lan Mataram menika mboten saged rampung kanthi cara peperangan sinuwun.
0: Iya. Sabanjure
2: Kanjeng Sunan Giri paring cangkriman antawising wadah lan isi ingkang kedah kapilih utusan saking Mataram lan Purabaya. Duh Kanjeng Sinuwun, gandeng isi sampun kapilih utusan saking Purabaya. Kepeksa ingkang abdi dalem kawula pikantuk wadah sinuwun.
0: Aduh. Bodho temen kowe tumenggo ngalap-alap. Pangandikane Sunan Giri kuwi salah sawijining pralompita. Kuwi dudu cacangkriman lumrah. Yen ora kliru kuwi mengko karep kang ana gegayutane praja Mataram kene lan ing Kadipaten Purabaya. Teko kuwi banjur milih wadah. Tak umpamaking perkara iki wadah. Iki piring. Yen isi dipilih dening wong praja Purabaya, isi kuwi bogane. Apa tegese wadah kang tanpa isi? Tegese piring kang tanpa ana bogane? Iki rak padha karo ora oleh apa-apa wong Mataram. Aduh,
1: nuwun sewu, jebeng Panembahan Sinopati.

0: Nuninjih Wajuru.
1: Keparengo aku sumelo atur sautoro ya.
0: Injih Wajuru.
1: Pancen bener. Dawe pangandikane Kanjeng Sunan Giri kuwi pralampito. Nanging ora tumrap panganan. Kejaba tumrap keprajan jebeng.
0: Lajeng nalaripun Wajuru.
1: Lah, yen miturut panemunipun bapa, wadah kuwi negara lan panguwasa. Dene isi kuwi kawula. Mula yen wong Mataram kuwi milih wadah, kuwi wis tep. Negara panguwasa ana asta dalem. Dadi wong Purabaya kuwi klebu ing reh-rehane panjenengan dalem jebeng.
0: Menawi saged kula tafsiri, menawi mekaten kula ingkang wenang ambawana ing Nusantara Jawi, nanging tiang-tiang ingkang saking Purabaya menika namung saged dados isinipun.
1: Iya ya, kaya ngono pralamitan Kanjeng Sunan Giri.
0: Aduh. Sembah nuwun ingkang tanpa upami. Umpami mboten wonten dawuhipun pangandikanipun Wajuru ingkang kados mekaten, taksih ribet anggen kula nampi.
1: Iya, jebeng ya ora dadi ngopo.
0: Menawi mekaten Wajuru, sampun wonten titikanipun bilih tiang Mataram badhe saged nguwaosi jagat ngantos dumugi ing Brang Wetan. Benjing ngentosi menapa sak menika? Ngentosi menapa? Saking pikajeng kula Wajuru, kula ngajengaken badhe ngecak perang dateng ing Purabaya sesarengan lan sedaya para nayaka praja ing saking Mentara.
2: Nyuwun sewu Rama, sampun ngatos panjenengan dalem ingkang jumangkah mangrurah perang wonten ing Kadipaten Purabaya. Ing mriki taksih wonten kula. Kula ingkang sagah ngedarat panembahan Rangga Jumena kasuwanaken wonten ngarsa sampean dalem Rama.
0: Mekaton aturipun ingkang wayah Purabaya Wajuru.
1: Jebeng panembahan. Iki nek kanggo aku lho ya. Jeneng tiba kosok balen. Ayo toh, podo disingkiri peperangan. Kita nggunakake karti sampeko. Kae lho, ana unen-unen. Luruk tanpa bolo, menang tanpa perang. Lak ya ngono to jebeng.
0: Keparingipun Wajuru. Lajeng mboten kesaken tempuk ing peperangan ngaten.
1: Ayo kaya ngono.
0: Menapa saged Wajuru ngawonaken tiang-tiang Brang Wetan ingkang sampun samapta ing damel tanpa mawi peperangan? Kula kinten mboten badhe saged lho Wajuru.
1: Jebeng panembahan Senopati, perang iku ana loro lho ya, akal lan akal. Yen kita wis nyingkiri akal, saiki nggunakake akal, ra yo ngono ta jebeng?
0: Oh, saya bingung raosing manah kula. Wajuru, nyuwun dawuh, kepareng panjenengan menika kados pun.
1: Nah, ngene. Yen dikeparengake, aku tak ngampil kelangenan dalem. Abdi dalem nyaito menggung Adisara jebeng.
0: Menapa kanthi saron mekaten menika mangke saged mimpangaken lan ngunggulaken yudhanipun tiang-tiang ingkang saking Mataram?
1: Muga-muga wae. Ini mengko Nyai Tumenggung Adisara tak paringake dawuh. Ana krenah-krenah tumrap bab iki jebeng.
0: Nggih. Menawi keparenganipun Wajuru mekaten, kula namung nderek. Nimbok Ratu.
3: Dawuh katimbalan Kanjeng Panembahan.
0: Coba aku ngarepake suwane Nyai Menggung Adisara ing wektu iki uga timbalana.
3: Nggih, ngestokaken dawuh Kanjeng.

0: Gusti Soro.
1: Ngesto aku njawu panembahan.
0: Yo yo. Nyai Manggo Kadisoro.
1: Dawuh dalem panembahan.
0: Aja kaget rasaning atimu weruh ing dina iki tak timbali. Iki sira bakal didhawuhi dening panjenengane Wajuru. Kanti kuwi coba nyuwun dawuh ya nistaken.
1: Ngestokaken dawuh Kanjeng Panembahan.
0: Monggo, monggo Wajuru kula aturi dawuhi menika Nyai Manggo Kadisoro.
2: Iya iya iya, Jebeng. Nyai Manggo Kadisoro.
1: Wonten dawuh.
2: Kowe katimbalan ngerti ora?
1: Dereng mangertos.
2: Ngene ngene. Ana gandeng cenengi lawan pasulayan antaraning Purabaya lan Mataram. Nah, iki ngene. Kowe mengko tak kongkon ning Purabaya. Sowan ning ngersane Kanjeng Panembahan Rangga Jumena. Matura. Yen kowe diutus Kanjeng Panembahan Senopati bilih ing kalenggan iki, Kanjeng Panembahan Senopati nungkul ing ngersane Kanjeng Panembahan Rangga Jumena ya.
0: Lo. Mangke rumin Wajuru, kula mboten nungkul lo kalian Paman Rangga Jumena. Mboten Wajuru.
2: Sik to. Aja kebranang penggalihmu, ya. Wong iki mung karti sampeka lho, Jebeng. Dadi kita nembung etok-etok utawa api-api nungkul ngono.
0: Oh, ngaten Wajuru. Nggih, nggih. Monggo, monggo dipun lajengaken dawuhipun Wajuru.
2: Iya, iya, iya. Nah, Nyai Manggo Kadisoro.
1: Nek
2: wis kaya ngono, lakumu nggawa kembang setaman, ya. Mengko nek wis sowan ing ngarsane Rangga Jumena, kowe nyuwuna palilah. Kowe nyuwuna iso mijiki ampiane Rangga Jumena.
1: Kados mekaten yeah. Juru.
2: Yen wis kaleksanan, konyohane mau suwunen. Gawuran Bali. Caosno marang aku. Mengko bakal tak larung ana ing segoro kidul. Tertamtu bakal ilang katiasane Rangga Jumena. Ngerti?
1: Duh Kanjeng Juru, saestunipun awrat sanget sesanggeman kula menika. Ananging sarehne kula ugi kepengin darmakaken jiwa raga kula tumraping pojo Mataram. Kula sendika dawuhan.
2: Lah, rak yo ngono.
0: Nyai Manggo Kadisoro.
1: Dawuh dalem Kanjeng Panembahan.
0: Yen ngono wis cetha nggonmu nampa dawuh pangandikane Wajuru.
1: Sampun Kanjeng Panembahan.
0: Seneng ya atimu.
1: Ingkang panjenengan dalam kersakaken kados pundi menika Kanjeng Panembahan?
0: Ya. Mengkone bakal tumuju menang ing Purabaya banjur mijiki ampeane Paman Jumena. Seneng ya atimu.
1: Lah menika lak panjenengan dalem ingkang ngutus to Kanjeng.
0: Sing tak kerepake ngene. Mijiki ya mijiki. Nanging yen mijiki aja dhuwur-dhuwur. Tekan nggon polo wae ya.
1: Enjeh.
2: Tumenggu Ngadisoro. Yo nek mijiki aja mung tekan polo.
1: Tekan
2: dengkul barang yo ora apa-apa kok ya.
1: Enjeh ngestokaken dawuh.
0: Ya rada munggah sithik tekan dengkul kono.
1: Mboten-mboten Kanjeng Panembahan. Kula ngestokaken dawuh panjenengan.
2: Sampun duka ngoten to Kanjeng Panembahan. Urung-urung kok wis do sujanan iki lho.
0: Nggih mboten ngaten Wajuru. Lah wong Wajuru niku ya kesangeten. Milih kemawon kok Nyai Menggung. Wis ora ana sing perlu tak dawuhake maneh. Banjur budhala menyang ing Kadipaten Purabaya.
1: Injih kepareng estokaken dawuh Panembahan.
0: Yayi Wasih Jaya Kusuma.
3: Pareng dawuh sinuwun.
0: Aja wedi kangelan. Wektu iki uga derekno Nyai Manggo Kadisoro tumuju menyang ing Kadipaten Purabaya.
3: Sendika, namung pangestu panjenengan dalem ingkang kula suwun. Kakang.
1: Kula nyuwun pamit Kanjeng Panembahan.
0: Yo, dunyak dungaku mbanyu mili Yayi. Wajuru,
2: dawuh katimbalan dalem
0: sangat mboten dugi raos ing manah kula. Sak bidalipun Nyai Manggo Kadisoro, kula ugi badhe mlapat ing lampah. nyamaptaken kakiatan ing Mataram. Mulai boten lampah ingkang boten dipun kesaken, tamtu sampun samapta saderengipun Wajuru.
2: Iya. Yen kaya ngono kepareng aku nderek wae jebeng.
0: Mekaten. Temung alap-alap lan sira Purabaya. Aja wedi kang kelangan. Saiki samaptakno kabeh para nayaka praja. Sesuk barengan budal ing Kadipaten Purabaya. Ayo nembok ratu manjing ing papungkuran.
1: Monggo kula dherekaken Kanjeng Panjenengan.

0: kene kaki anakku Lontang Kusumo lan kowe Nini anakku Retno Dumilah.
1: Nggih, Kanjeng Rama.
0: Kaki Lontang Kusumo.
1: Noninjih katimbalan Rama.
0: Kaya ngono sing tak kersakake. Awit tenane pancen ana wigati sing dina iki bakal tak dawuhake marang kowe kaki.
1: Injih Rama.
0: Ngene yo. Waspadakno. Bapak iki wis yuswa. Kowe anak kulanang sawiji-wijine. Sopo besok sing dak gegolo bakal gumanti palungguhan ana ing Kadipaten Purabaya. Mula pamunduting Rama tole
1: nunggih Rama.
0: Awit saiki sing sengkut nggonmu sinau. Asring reh rehing keprajan, rehing payudan lan rehing tata krama sopan santun sancak pinunggalane tole.
1: Rama panembahan sedaya dawuh pangandika panjenengan dalem tansah kula esti lan badhe kula tindakaken Rama.
0: Ya. Mengkono uga marang kowe Nini Retno Dumilah.
2: Inggih pareng dawuh Rama.
0: Senadyan ta wujudmu wadon nanging tindakmu sapecak ucapmu saklimah tansah kena kanggo tepa tuladaning kabeh kaum wanita ing Kadipaten Purabaya ya.
2: Inggih, kula tansah ngestokaken dawuh pangandikanipun Rama.
0: Lah, uga Nini satenane ana sawehning bab sing bakal tak takonake marang kowe.
2: Menapa menika Rama?
0: Nini, akeh para priya ing ngapodo sowan ana ngersaning Rama sing kabeh mau nglamar pengin mundut garwa marang kowe. Nanging Nini, ya gene nganti saiki kowe durung gelem nglakoni sambut suwitane ngakrama he.
2: Duh Rama, saben kula menika marak wonten ngersake panjenengan dalem. Panjenengan dalem tansah paring dawuh ingkang katus mekaten. Namung kula menika tansah matur menawi kula dereng saged lampahi Rama.
0: Lah, yaiku. Yaiku bab olehmu ora saguh. Loh, sebabe apa? Lan ngopo Nini?
2: Inggih sejatosipun ngantos ing wekdal menika dereng wonten priayi ingkang saged ngratoni manah kula Rama.
0: Ngene lho. Ya. Delengen. Bapak wis yuswa. Rasane atiku kuwi kaya nyidam cempaluk. Aku selak kepengin momong putu ya mumpung aku isih bisa nunggoni ngono lho Nini.
2: Inggih to Rama. Menawi ateng saged saking kersa panjenengan dalam kados mekaten Rama. Nggih, kula saged nglampahi. Namung saestunipun kula menika sampun sumpah Rama.
0: Sumpah? Sumpah kepriye kuwi?
2: Inggih kula purun ngladosi priya Rama. Namung menawi benjing wonten maratuwa ingkang nyembah mantu Rama.
0: Heh? Coba ambalana.
2: Inggih kula purun ngladosi priya. Namung menawi benjing wonten maratuwa ingkang nyembah mantu Rama.
0: Sek. Apa karepmu kuwi? Nini, Retno Dumilah.
2: Inggih dawuh Rama.
0: Ing kalungguhan iki aku darbe karep jungkeng palungguhane panembahan senopati ing Mataram. Niatku bisa. Aku ingkang jumeneng ratu. Lah kok kowe malah darbe pangucap? Kowe gelem nglakoni sambut switaning akrama yen ing besok ana maratuwa nyembah mantu. apa karepmu kuwi? Coba takona.
2: Inggih. Sedaya menika namung dados sumpah ing manah kula, Rama.
0: Yen ngono, kliru aku nggagapi. Iki ana rong perkara. Tegese sing siji, aku kepengin dadi ratu ing Mataram. Mbok menawa kowe ndongaake supaya kelakono anggonku jumeneng ratu. Besok yen kowe kelakon sambut suwitaning akrama, mara tuamu bakal nyembah marang kowe, jer kowe pancen anaking ratu. Ra iya to? Nanging bisa uga tumindak kosok baline. Yen ninirna dumilah. Coba isine atimu apa kowe rasa rujuk yen aku kepengin jumeneng ratu ing Mataram. Banjur kowe ndongaake supaya aku asor ing jurit. Kowe ndongaake Purabaya bedah. Kowe bakal dadi putri boyongan, dadi garwaning panembahan senopati. Njur, aku nyembah marang anak mantuku. Yen kaya ngono kasembadan apa unen-unen para tuwa nyembah mantu apa ngono?
2: Duh Rama, saestu salah beting manah kula mboten wonten seratanipun ingkang ngemu suraos kados ngaten menika.
0: Loh, yen pancen ora gene ya kowe matur kaya ngono. Nini,
3: kula ingkang sowan Gusti Panembahan.
0: Ngopo kowe?
3: Nggih, keparing matur. Sedaya para bupati badhe marak sowan wonten ngersa panjenengan dalem.
0: Kono, diaturi nunggu, aku bakal mangarsa.
3: Nggih, setaken dawuh.
0: Retno Dumilah.
2: Inggih dawuh, Rama.
0: Aku nemoni para bupati. Sedelo meneh aku teko kene, ya. Njlentrehno apa kang dadi karepanmu. Sing kaya ngono kuwi.
2: Inggih, ngesakaken dawuh, Rama.
0: Ayo, Lontang Kusuma, kowe ndherek aku.
1: Monggo-monggo kula dherekaken, Rama.
0: Aneh, aneh. Wah.

0: dawuh
1: Rangga Sedayu. Rangga Sumalewa.
2: Injih.
1: Rangga Tohjaya saka Malang. Gini gini, kowe padha sowan ana ing ngarsaku ing ngarep kowe dak utus supaya mbarisi sak kuloning Kadipaten Purabaya ana ing Maospati.
2: Injih. Bab punika ingkang badhe kula unjukaken wonten ing ngersanipun panjenengan. Dalem Kanjeng Panembahan. Sak dangunipun sedaya para rangga mesanggrah wonten ingkang Maospati. Lajeng kedatengan prajurit saking negari Mataram ingkang dipun pandhegani tumenggung alap-alap. Ing ujub badhe sowan wonten ngersa panjenengan dalem.
1: Tumenggung alap-alap.
2: Injih. Kula dadekaken sulayaning rembak dados paprangan. Dereng kemawon rampung paprangan punika dumadakan wonten angin prahara ingkang sanget Kanjeng Panembahan.
1: Angin apa kuwi? Lesus.
2: Injih. Bledek magunturan nanging rahayunipun sirep ing angin nyarengi rahwuhipun Kanjeng Sunan Giri.
1: Ngono. Kanjeng Sunan Giri rawuh ana ing madyaning paprangan ngono apa piye?
2: Injih. Lajeng paring dawuh terdah ing antawis pun Mataram kalian Madiun menika boten badhe saged rampung sarana paprangan. Malah lajeng paring dawuh dumateng kula supados batang cangkrimanipun.
1: Cangkriman apa kuwi?
2: Ingkang setunggal wadah ingkang setunggal isi rehning kula dumawah anem kakang rangga ketinten ingkang sepuh. Pamilih punika kula sumangegaken kakang rangga ketinten.
1: Jur rangga ketinten kuwi milih apa?
3: Kula milih isi Panembahan.
1: Isi.
3: Injih.
1: Jur Mataram
3: milih wadah awet batangan menika namung werni kalih Kanjeng Panembahan.
1: Pinter kowe. Pinter rangga ketinten. Yen kowe milih isi kuwi bener. Tak jarwani yo. Pangandikane Kanjeng Sunan Giri kuwi mawa pralamita. Yen ora kleru. Sing dikarepake wadah ing kene ajang. Sing dikarepake isi kuwi boga. Yen kowe milih isi jenenge kowe ora duwe ajang tanpa isi utawa sego tanpa wadah. Yen ngun mangkono manut pralampita niki mbok menawa aku sing bakal unggul antaraning pasulayan Purabaya lan Mataram. Utawa ngene. Rangga ketinten lan kowe kabeh senopati arep menang karo kuwi pawitane apa? Wong dadi ratu kuwi nggawa wahyu.
2: Nggih.
1: Ratu kuwi turun
3: ratu.
1: Dadi kudu turuning ratu. Kamangka kae dudu turun ratu. Turune ratu kuwi aku. Apa pantes yen aku nyembah marang Panembahan Senopati?
2: Boten.
1: Bener. Coba tak jarwani. Apa sebabe aku mbalela ana ing Mataram lan aku kepengin ngungkeh kawibawan ing Mataram. Ronggo kenitan lan kowe para ronggo saandahan. Iki temene aku mung bakal mbalekake kawibawan ing Demak ana tanganku.
2: Nggih.
1: Coba pikiran. Nggih. Kowe tak jarwani ben kowe mengko ngerti. Kowe mbela aku apa mbela Senopati?
2: Nggih.
1: Tak critani yo. Wiwit nalika dok jaman Kanjeng Rama Sultan Trenggono Sido. Nalika semono aku isih cilik. Kawibawan ing Demak banjur diwakilake marang Kakang Hadi Wijaya ya Kakang Joko Tingkir. Kapernah mantu dalem Kanjeng Rama Sultan Trenggono.
2: Nggih,
1: sing diparingake bumi ana ing Kabupaten Pajang.
2: Nggih.
1: Panguwasa ing Demak tak tindakake saka ing Pajang. Lah, semono barengi ana lakon Kakang Arya Penangsang. Bali lo, kabeh wong-wong ono ora bisa ngerangket Arya Penangsang, Kakang Hadi Wijaya adek kiri sayemboro. Marang sopo pawongan sing bisa cilik ngendarat gede mateni Arya Penangsang, kuwi bakal diparingi bumi pati sak sigar semongko lan alas mentao. Wasono Kakang Arya Penangsang gugur dening Sutawijaya anake si pemanahan. Usanane wasis diparingi kamukten ana pati sasigar semongko. Banjur si pemanahan ya Sutawijaya diparingi alas mentao. Alase dibabat Sutawijaya dadekke bupati lan diwenehi palungguhan Senopati perang ing Pajang. Lah banjur ana lakon Senopati Balelo nganti dadi perang antaraning Pajang lan Mataram. Nganti Kakang Hadi Wijaya maju piyambak ana madyaning palagan. Mesanggrah ana ing prambanan campuring perang antaraning Mataram lan Pajang. Rame banget. Kakang Hadi Wijaya mundur nitih liman manut kapitayane akeh ditebuk dening setan ing Gunung Merapi.
2: Gunung Merapi.
1: Wadya balane Nyai Ratu Kidul sing sabiyantu marang Sutawijaya. Kakang Hadi Wijaya dawah saka liman nganti dadi gerah lan dadi sedo. Iwit iku Senopati Mandireng Naragipa ana ing Mataram kanthi ngagem sesebutan panembahan Senopati Ngadurahman Sayyidin Panetep Panatagama Khalifatullah. Dene aku diparingi palungguhan ing Purabaya. Coba aku tak takon.
2: Nggih.
1: Nek aku trah ratu turuning ratu nyembah marang si panembahan Senopati bener apa ora yen aku ngutik?
0: Mboten.
1: Ya. Kaya bahan bener ora. Lho saiki saka iku aku yen kowe padha mbalela, aku kuwi wis bener. Piye Rangga Peniten?
3: Nggih Kanjeng Panduan. Sak sampunipun kula ngertos sejarah ingkang sampun diaturaken, kula mboten tida-tida malih sak menika kangge mbela panjenengan dalem panembahan.
1: Loh, mula kuwi gedhekno dharmamu yen kelakon panjangkaku besok kowe bakal tak paringi palungguhan jumbuh lawan dharmamu kabeh para
2: monggo ya
4: panembahan kesto akan dawuh
5: kula ingkang sowan kepareng munjuk atur wonten utusan saking Praja Mentaram ingkang naminipun Nyai Tumenggung Adisara.
1: Coba ajokke
5: nggih sendika dawuh

0: Wong Agung Engeksi Gondo Panembahan Senopati. Sik lerono sik. Aja dibacutke.
1: Wonten menapa?
0: Kliru kuwi.
1: Klentu kados pundi menika Kanjeng?
0: Anu Adisara. Dawuh Kanjeng, Wong Agung Angeksi Gondo Panembahan Senopati. Karemu ngono.
1: Enjeh leres.
0: Kuwi kliru.
1: Kok klentu?
0: Kowe ngerti cakepane apa ora? Kowe ngerti cakepane apa ora?
1: Mboten mangertosi.
0: Tegese iki mau ora ngerti. Wong repen kuwi kudu ngerti cakepane yo. Wong Agung Angeksi Gondo. Ngeksi kuwi weruh, sing weruh kuwi mata, gondo kuwi arum, tegese mata arum, dadine yo metarap. Ngerti to?
1: Oh, makaten nggih
0: Kang. Dadi Wong Agung Angeksi Gondo kuwi tegese Wong Agung ing metarap. Panembahan Senopati kuwi biyen yo.
1: Oh, nembe
0: mantos menika. Saiki Senopati wis kalah karo aku. Wis manungkul ana ing trapaking sukuku. Wis dudu Wong Agung meneh.
1: Injih.
0: Wong Agung kuwi aku. Yo, diganti yo.
1: Injih ngestakaken dawuh.
0: Ora Wong Agung Angeksi Gondo. Ning Wong Agung Rangga Jumena. Ngertenono yo?
1: Kados mekaten.
0: Banjur sayektine luhuring budi. Lalak ngono kaya dicoba. Wis, ayo dicoba. Ono.

0: Allah semuanya usulan-usulan itu nek iso ge saged di
1: realisasi terutama tanggapan
2: lah dalah ya
1: iku perlu
0: ngeten Mas
1: nggih
0: Limbang Mas Limbung
1: nggih
2: nggih
1: Glico Pak Camat ngeten matur suwun menika rawuhipun
0: nggih
1: kersa ngrawuhi lan nyemangati kanca-kanca seniman Ketoprak Purwokencana ning saderengipun jenengan kundur mbok menawi wonten pamundhut dibalan mbok menawi wonten pamundhutan gending nah ora ketang sepisan napa pun gampil niki sindene nggih bakoh niki pun pamundhut gending napa
0: bulurah napa gendinge bulurah aku tak wakilke bulurah nek gending anu
3: nyidam sari apa
0: Bledru iki nyidam sari
1: aku. Nyidam sari Pak.
0: Nggih,
1: monggo nggih. Nyun sewu, Pak Camat ngersakake nyidam sari.
2: Nyidam sari.
1: Delok nggih, nggih. Pak Camat dhewe. Oh nggih napa? Ya, monggo, Cak.

0: suarane jian. Suarane jian.
1: Jian
2: sambar bledek.
1: Kowe iki ngelone bocah.
0: Tulado tenan lho wis. Wis suantene bape. Piyayine ya bagus, ngetoprake ya sip.
1: Wape.
2: Wis ajake kok ngelem-ngelem kok ketoke enek apane to.
1: Besok nang kantor ya, Mas.
0: Ye, monggo lanjut.

0: Waduh, Romo Panembahan atur katiwasan Romo.
1: Ono apa kak? Kaki ya?
0: Wekdal meningko, Kadipaten Purabaya kedatangan wengsah saking Mataram ingkang dipun pandigani dening Wasis Jayakusuma.
1: Pi, prajurit saka Mataram.
0: Kasinggihan Romo, malah wekdal meniko sedaya prajurit Purabaya sami keplajeng.
1: Ejan, dok, montang yen ngono kena apus kromo aku, heh. Lagi wae Bali situ menggung Adisara, saiki prajurit Mataram ngebyuki ana ing Kabupaten Purabaya. Waduh, lontang. Dene Bupati Brangwetan wis tak tundung Bali marang wis wane dhewe-dhewe. Lontang, kepriye prajuritmu?
0: Pangapunten Rama, kathah ingkang sami ketaton lan sami kula unduraken Rama.
1: Lontang, yen dibacutake ateges kadang sulung mlebu ing geni, yen kaya ngono padha diunduri luwih dhisik.
0: Nanging nun sewu Rama, taksih wonten kula kenging menapa kedah dipun unduri? Prayoganipun dipun papaken juritipun tiang-tiang saking Mataram.
1: Aja. Kowe aja nekat. Arepa bangga kowe bakal kebyukan batang sayudo. Mula ngene, Kaki Lontang.
0: Ninggih.
1: Ayo mundur saka ing Kabupaten Purabaya, ing kono golek kekuatan besok direbut Bali Kabupaten Purabaya. Ayo derekno tindakku.
0: Ninggih, monggo.